Efirda Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovozi Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovozi Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovozi Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovozi Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz.

Bugungi xabarlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Tojikiston delegatsiyasi Avstriyada bo'lib o'tgan OPEC 2026 taraqqiyot forumida ishtirok etdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Aholi shinoslik va taraqqiyot komissiyasining 60-sessiyasi Tojikiston raisligida o'tkazildi. Tojikistonning ekoturizmni rivojlantirishdagi yutuqlari Boku shahrida taqdim etildi. Xo'jand shahrida Sirdaryo bo'yida yangi suzish havzasi foydalanishga topshirildi. Ash tumanida tomchilatib va yomg'irli sug'orish tizimiga ega intensiv bog' tashkil etildi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Avstriyaning Vena shahrida zaif jamoalarda barqarorlikni oshirish mavzusida OPEC 2026 taraqqiyot forumi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi Moliya vaziri Fayziddin Qahhorzoda va Tojikiston Respublikasi Energetika va Suv resurslari vaziri Daler Juma ishtirok etdi. Respublika Moliya vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, forum platforma sifatida turli mamlakatlardan kelgan yetakchilar va xalqaro ekspertlarni qaror rivojlanishning zamonaviy usullarini muhokama qilish uchun birlashtirdi va ishtirokchilar uchun tajriba, fikr almashish va hamkorlik aloqalarini o'rnatish uchun qulay imkoniyat bo'ldi. OPEC taraqqiyot forumi zaif jamoalarda barqarorlikni oshirish deb nomlangan bo'lib, OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi prezidenti doktor Abdulhamid Al-Khalifaning kirish nutqi bilan boshlandi. So'ngra fond faoliyati va barqaror rivojlanish sohasidagi hamkorlik istiqbollari haqida umumiy ma'lumot berildi. Tojikiston Respublikasining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili bir vaqtning o'zida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Aholi shinoslik va taraqqiyot komissiyasining 60-sessiyasi raisi Jonibek Hikmat Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha idorasining siyosatni muvofiqlashtirish bo'yicha bosh kotib yordamchisi Bjorg Sankyar xonim bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakolatxonasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuv davomida tomonlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholi shinoslik va taraqqiyot komissiyasining 60-sessiyasida Tojikistonning raisligiga tayyorgarlik ko'rish bilan bog'liq masalalarni, shuningdek, ushbu sessiyani tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq qo'shma tashabbuslarni amalga oshirish istiqbollarini muhokama qilishdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholi shinoslik va taraqqiyot bo'yicha komissiyasi byurosi 5 mintaqaviy guruh vakillaridan iborat bo'lib, bo'lajak sessiya davomida maxsus uchrashuvlar tashkil etish orqali komissiya faoliyati bilan bog'liq masalalarni muhokama qilish arafasida. Tojikiston Respublikasi Osiyoda hamkorlik va ishonchni

Federatsiyasining Ozarbayjon Respublikasidagi elchixonasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, Ozarbayjon Respublikasi Davlat turizm agentligi raisi Fuad Nagiyev hamda bosh kotib Kayrat Sariboy va boshqalar xalqaro konferensiyaning ochilish marosimida nutq so'zladi. Konferensiyada Tojikistonning ekoturizmni rivojlantirish va barqaror jamiyat qurishdagi yutuqlari ham taqdim etildi va respublikaning ko'p tomonlama hamkorlikni davom ettirish, tajriba almashish va turizm sohasida qo'shma tashabbuslarni amalga oshirishga tayyorligi ta'kidlandi. Ujan shahrida Sirdaryoning chap qirg'og'ida aholi va mehmonlar uchun dam olish va hordiq chiqarish uchun qulay sharoitlar yaratish va yaxshilash chora-tadbirlari doirasida yangi suzish havzasi foydalanishga topshirildi. Shuningdek, So'g'd viloyati raisi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, barcha infratuzilmaga ega suzish havzasi So'g'd viloyatining asosiy qurilish boshqarmasi tomonidan qurilgan va nafaqat fuqarolar, balki chet elliklar uchun ham mo'ljallangan. Yoz kelishi va ob-havo isishi bilan aholi ko'p vaqtlarini dam olish maskanlarida, jumladan suzish havzalarida o'tkazadilar. Sirdaryo bo'yida fuqarolarning dam olishi va bo'sh vaqtini o'tkazishi uchun har yili zarur sharoitlar yaratilib kelmoqda, jumladan dam olish va ko'ngilochar joylar, aholining xavfsizligini ta'minlash, dam olish va cho'milish uchun boshpanalar, kiyim almashtirish xonalari va suzish havzasining boshqa ehtiyojlari yaratilgan. Suzish havzasining ochilishida kelajakda bunday dam olish joylari yaratilishi va bolalar uchun maxsus sun'iy basseynlar ham qurilishi ta'kidlandi. Xo'jand shahridagi So'g'd viloyati favqulodda vaziyatlar va fuqarolik mudofaasi qo'mitasi, departamenti va boshqa tegishli tuzilmalar xodimlariga suzish paytida fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, qutqaruvchilarning doimiy navbatchiligini tashkil etish va xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Ash tumanining Pong'ot qishloq jamoasida intensiv bog', bog'i ibrat tomchilatib sug'orish bog'i tashkil etildi. U yerda Tojikiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Sulaymon Ziyozoda ushbu bog'dagi daraxtlarning o'sishi bilan tanishdi. Ash tumani davlat hokimiyati ijroiya organi mamlakat bosh vaziri o'rinbosari qishloq xo'jaligi sohasidagi vaziyat va suv va yerdan samarali foydalanish bilan tanishdi. Bog'i ibrat tadbirkor Zaylobiddin Maqsudjonov tomonidan tashkil etilgan va 2022 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Uning suv olish obyektlari tog' etagida joylashgan bo'lib, chuqurligi 20-25 metr bo'lgan 5ta vertikal quduqdan iborat. Suv omboridan suv nasos qurilmalari orqali tortiladi va 600 kubometr sig'imga ega qurilgan suv omboriga quyiladi. U yerdan tomchilatib sug'orish quvurlari yordamida sug'orish amalga oshiriladi. Yomg'ir suvi bilan sug'orish ham ta'minlanadi. Bog'ning umumiy maydoni 13.41 gektarni tashkil etadi va 15 mingta kub yillik gelos butalari ekilgan. Suhbat so'ngida bosh vazir o'rinbosari Sulaymon Ziyozoda tuman rasmiylariga dala ishlarini kuchaytirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmini ko'paytirish va yerlardan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar berdi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

yoshlik o'zining olijanob tashabbusi, sofdillikka, adolatga, bashariy haqiqatga behudud intilishi bilan taraqqiyotning buyuk kuchlaridan birini tashkil qiladi.

Muhtaram muxlislar, sizlarning e'tiboringizga 27-iyun Tinchlik va milliy birlik kuniga bag'ishlangan dasturimizni boshlaymiz. Milliy birlik maqsad va maromimiz. Ta'kidlash joizki, tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, muhtaram Emomali Rahmon o'z nutqlarida bir necha bor ta'kidlaganlarki, mustaqillik davrida biz uchun ikkita buyuk milliy yutuq. Mustaqillik va birlik abadiy faxr va hurmatga sazovor bo'lib, boshqa barcha yutuqlarimiz ularga bog'liq va ulangandir. Mustaqillik bu mamlakat ichkarisida qonun ustuvorligi va xorijiy mamlakatlar ta'siridan ozod bo'lishdir. Milliy birlik esa yagona millat yaratishdir. Ushbu ikki ijtimoiy va siyosiy hodisa Tojikiston jamiyati taraqqiyotining asosi va mamlakatimizning kelgusidagi strategik maqsadlarining bajarilishi hisoblanadi. Qayd etish lozimki, joriy yilning 27-iyunida Tojikistonda tinchlik va milliy rozilikni o'rnatish to'g'risidagi umumiy bitim imzolanganiga 28 yil to'ladi. Bu mamlakatimiz prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan va qo'llab-quvvatlangan mehr-muhabbat Tinchlik, osoyishtalik, o'zaro anglashuv va taraqqiyotga to'la 28 yildir. Aytish zarurki, Tojikistondagi majburiy fuqarolar urushi tarixini tadqiqotchilar ikki davrga ajratadilar. Birinchi davr 1992 yil 5 maydan o'sha yilning dekabrigacha, ya'ni Tojikiston Respublikasi Oliy Kengashining 16 sessiyasi tugaguniga qadar. Ushbu davr fuqarolar urushining eng mojaroli bosqichi bo'lib, bu vaqt ichida qariyb 50 ming nafar tojikistonliklar qurbon bo'ldi. Ikkinchi davr 1993 yil yanvaridan 1997 yil 27-iyunigacha va Tojikistonda tinchlik va milliy rozilikni o'rnatish to'g'risidagi umumiy bitim imzolangunga qadar davom etdi. Shu bilan birga o'sha paytda mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarining siyosiy muhitida Rossiya va Markaziy Osiyoning boshqa respublikalari tomonidan tojikistonliklar o'rtasida muzokaralar tashkil etish g'oyasi paydo bo'ldi va bu g'oya amalda o'z ifodasini topdi. Tojikistonliklar o'rtasidagi muzokaralarning birinchi davri 1994 yil aprel oyida Moskvada Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbarligida va Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston, Eron, Pokiston va Afg'oniston ishtirokida boshlandi. Muzokaralar 3 asosiy masala atrofida bo'lib o'tdi. Qochqinlarni qaytarish, qurolsizlantirish va qurolli operatsiyalarga chek qo'yish va hokimiyatni taqsimlash masalasi. Qayd etish lozimki, taqdim etilgan masalalarni hal etish Tojikistonda fuqarolar urushiga chek qo'yish uchun katta asos va zamin bo'ldi. Aytish zarurki, yaqin va uzoq mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar Tojikistonda tinchlik o'rnatish jarayonida muhim rol o'ynagan bo'lsa-da, fuqarolar urushiga chek qo'yish va to'qnashuv tomonlari o'rtasida tinchlik o'rnatishda tojikistonliklarning o'zlarining roli juda katta.
agar tojik millati va uning siyosatchilari milliy birlik g'oyasini amalga oshirmaganlarida edi, bu zaminda hech kim tinchlik o'rnata olmas edi. Bu tojik millatining madaniyati va jasoratining belgisi. Bu fuqarolar urushining tugashiga o'z ta'sirini ko'rsata oldi. Shuningdek, tojikistonliklar o'rtasidagi mojaroni tartibga solishning an'anaviy va rasmiy usullari bilan bir qatorda konferensiya doirasida tojikistonliklar o'rtasidagi muloqotni ko'rib chiqadigan nodavlat tinchlik jarayoni ham mavjud edi. Ushbu tadbir ishtirokchilari rasmiy muzokaralar boshlanishidan oldin uchrashib, o'z fikr va takliflarini ularga yuborishardi. Shuning uchun tojikistonliklarning bugungi jamiyatida birlikni shakllantirish masalasining turli yo'nalishlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, milliy birlik millatimiz va davlatimiz taraqqiyotining asosi bo'lib, milliy hayotiy muhim manfaatlarni ta'minlash uchun haqiqiy zaruratdir.

Tojikistonliklarning milliy birligi va mamlakat prezidenti millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmonning tinchlik maktabi aslida yaqin va uzoq qo'shni millatlar va xalqlar birligining namunasidir. Faxr bilan aytish zarurki, millat peshvosi, mamlakat prezidenti muhtaram Emomali Rahmon boshchiligida qisqa muddat ichida mamlakatimizni urush va janjallar girdobidan va ichki va tashqi raqiblarning jangovar holatlardan qutqarib, haqiqiy birlikni ta'minlay oldi. Shunday qilib, xulosa qilishimiz zarurki, bizda siyosiy mustaqillik va milliy birlik qadriyatlarimizni doimo himoya qilish va ushbu asosiy qadriyatlarimizni faxr va hurmat qilish qudrati va salohiyati ham bor. Milliy birlik beg'ubor hayot, xalqning uyg'oqligi va aziz Tojikistonimizning qudratidir va biz uni doimo qadrlashimiz zarur. Milliy birlik va ushbu shukuhli bayramning Tojikistonning oliy janob xalqi va xorijdagi tojiklarga muborakbod etamiz. Biz tojiklar mustaqil millatmiz. Milliy birlik bizning maqsadimiz va maromimiz. Qadrli tinglovchilar, siz tinchlik va milliy birlik kuniga bag'ishlangan dasturimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov. Bizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz davom etadi.

0: Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun Tojikiston qahramoni va xalq shoiri Ustoz Mirzo Tursunzoda hayoti va ijodi haqida ma'lumot beramiz.

Eng baland joylarga uch gul, oshyon qirmoq esang. Tog'larim boshini quchgil, keng jahon ko'rmoq esang. Ko'm-ko'k osmon gumbazin gar manzil etmoq xohishing, sen teran o'ylarga ko'chgil, bexazon turmoq esang. Sen ku bir chul bulbulmas, zoru afxon boshlasang. G'am nadomatlar qulimas, ko'zlaringni yoshlasang, na biyobonlar guli, na chul tikoni sen axir. Manziling topmay o'zingni g'oru jarga tashlasang, oshyoning past bo'lsa, selu yel payxon etar. O'ynashib bebosh shuxlar tosh otib vayron etar. Mungli qushlar bir umr bolu qanoti qushchasin asramoq, ardoqlamoq dardida jon qurbon etar. Sen uchar bo'lsang baland tog' cho'qqidan parvoz qil. Toki do'stlarga o'zingdan xush salom ovoz qil. Toki hayratli, muhabbatli boqib desin vatan. Ey jigar bandim, bu sayring ham baland ham soz qil. Tikka parvoz istasang tog' burgutidan ol saboq. Chaqnagan uchqur hayotning shiddatidan ol saboq. Xohishotsan, xoh noshod, bul bayni navbahor. Changu gard yo'moqqa yomg'ir san'atidan ol saboq. Gar uchar bo'lsang bobolar yodi birlan ko'kka uch. Yangi yorqin sahifalar dostoni bergay senga kuch. Yo'llaringda porlagan gulxan buyuklar mash'ali, sen u gulxan dovrug'i shoni bilan olamni quch. Oshyon qurmoq esang axtar yuraklardan makon. Mehru ahdu ham sadoqat ham tilaklardan makon. Bormikan inson dilidan ham balandroq joy kim? Izla mehru ezgulikka mangu maskandan makon.

Agar dil yig'lamoqdan suv bo'lib oqsa, dilim erdi. Agar ko'z yoshiga g'arq bo'lsa manzil, manzilim erdi. Agar oson bo'lmay qolsa mushkul, mushkulim erdi. Agar sohilni daryo mavji bossa sohilim erdi. Urushda jon fido farzand tanin ko'rgan ko'zim bordir. Dili tosh necha begona g'anim ko'rgan ko'zim bordir. Chuqur qazganni men shu chohda ko'rmakni umid qildim. Tirik qoldim ajallar nayrangin ko'rgan ko'zim bordir. Tirikman, o'lmadim. Farzand jonim barkamol qildim. Nikoh to'y kechasi shodlik yoshimni ashki ol qildim. Kelinga sovg'a qildim. Qatra yoshim marvarid shoda o'zimni shu duo shog'i onam jonim xayol qildim. O'g'il dog'in ko'rishga menda yo'q jon toqatim hargiz. Yonib turgan olov so'nsa yo'qolgay rohatim hargiz. Padarsiz qolsa bir uy bu mening g'am kulfatim hargiz. Bashar bo'lsin xatardan pok shu orzu niyatim hargiz.

Qadrli tinglovchilar, sizlar Tojikiston qahramoni va xalq shoiri Ustoz Mirzo Tursunzoda hayoti va ijodi hamda she'rlaridan porchalarni tingladingiz.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda menga ko'mak bergan rejissyor Abu Mansur Ismoilov, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa Hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling, azizlar.

Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz.

Bugungi xabarlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Tojikiston delegatsiyasi Avstriyada bo'lib o'tgan OPEC 2026 taraqqiyot forumida ishtirok etdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholi shinoslik va taraqqiyot komissiyasining 60-sessiyasi Tojikiston raisligida o'tkazildi. Tojikistonning ekoturizmni rivojlantirishdagi yutuqlari Boku shahrida taqdim etildi. Xo'jand shahrida Sirdaryo bo'yida yangi suzish havzasi foydalanishga topshirildi. Ash tumanida tomchilatib va yomg'irli sug'orish tizimiga ega intensiv bog' tashkil etildi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Avstriyaning Vena shahrida zaif jamoalarda barqarorlikni oshirish mavzusida OPEC 2026 taraqqiyot forumi bo'lib o'tdi. Unda Tojikiston Respublikasi Moliya vaziri Fayziddin Qahhorzoda va Tojikiston Respublikasi Energetika va Suv resurslari vaziri Daler Juma ishtirok etdi. Respublika Moliya vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, forum platforma sifatida turli mamlakatlardan kelgan yetakchilar va xalqaro ekspertlarni qaror rivojlanishning zamonaviy usullarini muhokama qilish uchun birlashtirdi va ishtirokchilar uchun tajriba, fikr almashish va hamkorlik aloqalarini o'rnatish uchun qulay imkoniyat bo'ldi. OPEC taraqqiyot forumi zaif jamoalarda barqarorlikni oshirish deb nomlangan bo'lib, OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi prezidenti doktor Abdulhamid Al-Xalifaning kirish nutqi bilan boshlandi. So'ngra fond faoliyati va barqaror rivojlanish sohasidagi hamkorlik ko'rlik istiqbollari haqida umumiy ma'lumot berildi. Tojikiston Respublikasining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili bir vaqtning o'zida Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholi shinoslik va taraqqiyot komissiyasining 60-sessiyasi raisi Jonibek Hikmat Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha idorasining siyosatni muvofiqlashtirish bo'yicha bosh kotib yordamchisi Bjorg Sankyar xonim bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakolatxonasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, uchrashuv davomida tomonlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholi shinoslik va taraqqiyot komissiyasining 60-sessiyasida Tojikistonning raisligiga tayyorgarlik ko'rish bilan bog'liq masalalarni, shuningdek, ushbu sessiyani tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq qo'shma tashabbuslarni amalga oshirish istiqbollarini muhokama qilishdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholi shinoslik va taraqqiyot bo'yicha komissiyasi byuro 5 mintaqaviy guruh vakillaridan iborat bo'lib, bo'lajak sessiya davomida maxsus uchrashuvlar tashkil etish orqali komissiya faoliyati bilan bog'liq masalalarni muhokama qilish arafasida. Tojikiston Respublikasi Osiyoda hamkorlik va ishonchni mustahkamlash bo'yicha konferensiya doirasida turizm sohasida ishonchni mustahkamlash choralari muvofiqlashtiruvchisi sifatida barqaror va yashil turizm sohasida mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga alohida ahamiyat beradi. Bu haqda Tojikiston Respublikasining Ozarbayjon Respublikasidagi elchisi Ilhom Abdurahmon 23 iyun kuni Boku shahrida bo'lib o'tgan davlatlarning yashil turizm
xalqaro konferensiyasida ma'lum qildi. Tojikiston Respublikasining Ozarbayjon Respublikasidagi elchixonasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, Ozarbayjon Respublikasi Davlat turizm agentligi raisi Fuad Nagiyev hamda bosh kotib Kayrat Sariboy va boshqalar xalqaro konferensiyaning ochilish marosimida nutq so'zladi. Konferensiyada Tojikistonning ekoturizmni rivojlantirish va barqaror jamiyat qurishdagi yutuqlari ham taqdim etildi va respublikaning ko'p tomonlama hamkorlikni davom ettirish, tajriba almashish va turizm sohasida qo'shma tashabbuslarni amalga oshirishga tayyorligi ta'kidlandi. Ujan shahrida Sirdaryoning chap qirg'og'ida aholi va mehmonlar uchun dam olish va hordiq chiqarish uchun qulay sharoitlar yaratish va yaxshilash chora-tadbirlari doirasida yangi suzish havzasi foydalanishga topshirildi. Shuningdek, So'g'd viloyati raisi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, barcha infratuzilmaga ega suzish havzasi So'g'd viloyatining asosiy qurilish boshqarmasi tomonidan qurilgan va nafaqat fuqarolar, balki chet elliklar uchun ham mo'ljallangan. Yoz kelishi va ob-havo isishi bilan aholi ko'p vaqtlarini dam olish maskanlarida, jumladan suzish havzalarida o'tkazadilar. Sirdaryo bo'yida fuqarolarning dam olishi va bo'sh vaqtini o'tkazishi uchun har yili zarur sharoitlar yaratilib kelmoqda, jumladan dam olish va ko'ngilochar joylar, aholining xavfsizligini ta'minlash, dam olish va cho'milish uchun boshpanalar, kiyim almashtirish xonalari va suzish havzasining boshqa ehtiyojlari yaratilgan. Suzish havzasining ochilishida kelajakda bunday dam olish joylari yaratilishi va bolalar uchun maxsus sun'iy basseynlar ham qurilishi ta'kidlandi. Xo'jand shahridagi So'g'd viloyati favqulodda vaziyatlar va fuqarolik mudofaasi qo'mitasi, departamenti va boshqa tegishli tuzilmalar xodimlariga suzish paytida fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, qutqaruvchilarning doimiy navbatchiligini tashkil etish va xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Ash tumanining Pong'ot qishloq jamoasida intensiv bog', bog'i ibrat tomchilatib sug'orish bog'i tashkil etildi. U yerda Tojikiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Sulaymon Ziyozoda ushbu bog'dagi daraxtlarning o'sishi bilan tanishdi. Ash tumani davlat hokimiyati ijroiya organi mamlakat bosh vaziri o'rinbosari qishloq xo'jaligi sohasidagi vaziyat va suv va yerdan samarali foydalanish bilan tanishdi. Bog'i ibrat tadbirkor Zaylobiddin Maqsudjonov tomonidan tashkil etilgan va 2022-yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Uning suv olish obyektlari tog' etagida joylashgan bo'lib, chuqurligi 20-25 metr bo'lgan 5 vertikal quduqdan iborat. Suv omboridan suv nasos qurilmalari orqali tortiladi va 600 kubometr sig'imga ega qurilgan suv omboriga quyiladi. U yerdan tomchilatib sug'orish quvurlari yordamida sug'orish amalga oshiriladi. Yomg'ir suvi bilan sug'orish ham ta'minlanadi. Bog'ning umumiy maydoni 13.41 gektarni tashkil etadi va 15 mingta kub yillik gelos butalari ekilgan. Suhbat so'ngida bosh vazir o'rinbosari Sulaymon Ziyozoda tuman rasmiylariga dala ishlarini kuchaytirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmini ko'paytirish va yerlardan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar berdi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

yoshlik o'zining olijanob tashabbusi, sofdillikka, adolatga, bashariy haqiqatga behudud intilishi bilan taraqqiyotning buyuk kuchlaridan birini tashkil qiladi.

Muhtaram muxlislar, sizlarning e'tiboringizga 27-iyun Tinchlik va milliy birlik kuniga bag'ishlangan dasturimizni boshlaymiz. Milliy birlik maqsad va maromimiz. Ta'kidlash joizki, tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, muhtaram Emomali Rahmon o'z nutqlarida bir necha bor ta'kidlaganlarki, mustaqillik davrida biz uchun ikkita buyuk milliy yutuq. Mustaqillik va birlik abadiy faxr va hurmatga sazovor bo'lib, boshqa barcha yutuqlarimiz ularga bog'liq va ulangandir. Mustaqillik bu mamlakat ichkarisida qonun ustuvorligi va xorijiy mamlakatlar ta'siridan ozod bo'lishdir. Milliy birlik esa yagona millat yaratishdir. Ushbu ikki ijtimoiy va siyosiy hodisa Tojikiston jamiyati taraqqiyotining asosi va mamlakatimizning kelgusidagi strategik maqsadlarining bajarilishi hisoblanadi. Qayd etish lozimki, joriy yilning 27-iyunida Tojikistonda tinchlik va milliy rozilikni o'rnatish to'g'risidagi umumiy bitim imzolanganiga 28 yil to'ladi. Bu mamlakatimiz prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan va qo'llab-quvvatlangan mehr-muhabbat Tinchlik, osoyishtalik, o'zaro anglashuv va taraqqiyotga to'la 28 yildir. Aytish zarurki, Tojikistondagi majburiy fuqarolar urushi tarixini tadqiqotchilar ikki davrga ajratadilar. Birinchi davr 1992 yil 5 maydan o'sha yilning dekabrigacha, ya'ni Tojikiston Respublikasi Oliy Kengashining 16 sessiyasi tugaguniga qadar. Ushbu davr fuqarolar urushining eng mojaroli bosqichi bo'lib, bu vaqt ichida qariyb 50 ming nafar tojikistonliklar qurbon bo'ldi. Ikkinchi davr 1993 yil yanvaridan 1997 yil 27 iyunigacha va Tojikistonda tinchlik va milliy rozilikni o'rnatish to'g'risidagi umumiy bitim imzolangunga qadar davom etdi. Shu bilan birga o'sha paytda mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarining siyosiy muhitida Rossiya va Markaziy Osiyoning boshqa respublikalari tomonidan tojikistonliklar o'rtasida muzokaralar tashkil etish g'oyasi paydo bo'ldi va bu g'oya amalda o'z ifodasini topdi. Tojikistonliklar o'rtasidagi muzokaralarning birinchi davri 1994 yil aprel oyida Moskvada Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbarligida va Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston, Eron, Pokiston va Afg'oniston ishtirokida boshlandi. Muzokaralar 3 asosiy masala atrofida bo'lib o'tdi. Qochqinlarni qaytarish, qurolsizlantirish va qurolli operatsiyalarga chek qo'yish va hokimiyatni taqsimlash masalasi. Qayd etish lozimki, taqdim etilgan masalalarni hal etish Tojikistonda fuqarolar urushiga chek qo'yish uchun katta asos va zamin bo'ldi. Aytish zarurki, yaqin va uzoq mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar Tojikistonda tinchlik o'rnatish jarayonida muhim rol o'ynagan bo'lsa-da, fuqarolar urushiga chek qo'yish va to'qnashuv tomonlari o'rtasida tinchlik o'rnatishda tojikistonliklarning o'zlarining roli juda katta.
agar tojik millati va uning siyosatchilari milliy birlik g'oyasini amalga oshirmaganlarida edi, bu zaminda hech kim tinchlik o'rnata olmas edi. Bu tojik millatining madaniyati va jasoratining belgisi. Bu fuqarolar urushining tugashiga o'z ta'sirini ko'rsata oldi. Shuningdek, tojikistonliklar o'rtasidagi mojaroni tartibga solishning an'anaviy va rasmiy usullari bilan bir qatorda konferensiya doirasida tojikistonliklar o'rtasidagi muloqotni ko'rib chiqadigan nodavlat tinchlik jarayoni ham mavjud edi. Ushbu tadbir ishtirokchilari rasmiy muzokaralar boshlanishidan oldin uchrashib, o'z fikr va takliflarini ularga yuborishardi. Shuning uchun tojikistonliklarning bugungi jamiyatida birlikni shakllantirish masalasining turli yo'nalishlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, milliy birlik millatimiz va davlatimiz taraqqiyotining asosi bo'lib, milliy hayotiy muhim manfaatlarni ta'minlash uchun haqiqiy zaruratdir.

Tojikistonliklarning milliy birligi va mamlakat prezidenti millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmonning tinchlik maktabi aslida yaqin va uzoq qo'shni millatlar va xalqlar birligining namunasidir. Faxr bilan aytish zarurki, millat peshvosi, mamlakat prezidenti muhtaram Emomali Rahmon boshchiligida qisqa muddat ichida mamlakatimizni urush va janjallar girdobidan va ichki va tashqi raqiblarning jangovar holatlardan qutqarib, haqiqiy birlikni ta'minlay oldi. Shunday qilib, xulosa qilishimiz zarurki, bizda siyosiy mustaqillik va milliy birlik qadriyatlarimizni doimo himoya qilish va ushbu asosiy qadriyatlarimizni faxr va hurmat qilish qudrati va salohiyati ham bor. Milliy birlik beg'ubor hayot, xalqning uyg'oqligi va aziz Tojikistonimizning qudratidir va biz uni doimo qadrlashimiz zarur. Milliy birlik va ushbu shukuhli bayramning Tojikistonning oliy janob xalqi va xorijdagi tojiklarga muborakbod etamiz. Biz tojiklar mustaqil millatmiz. Milliy birlik bizning maqsadimiz va maromimiz. Qadrli tinglovchilar, siz tinchlik va milliy birlik kuniga bag'ishlangan dasturimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Abu Mansur Ismoilov. Bizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz davom etadi.

0: Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun Tojikiston qahramoni va xalq shoiri Ustoz Mirzo Tursunzoda hayoti va ijodi haqida ma'lumot beramiz.

eng baland joylarga uchgil, oshyon qirmoq esang. Tog'larim boshini quchgil, keng jahon ko'rmoq esang. Ko'm-ko'k osmon gumbazin gar manzil etmoq xohishing, sen teran o'ylarga ko'chgil, bexazon turmoq esang. Sen ku bir chul bulbulmas zoru afxon boshlasang. G'am nadomatlar qulimas ko'zlaringni yoshlasang. Na biyobonlar guli, na chul tikoni sen axir. Manziling topmay o'zingni g'oru jarga tashlasang. Oshyoning past bo'lsa, selu yel payxon etar. O'ynashib bebosh shuxlar tosh otib vayron etar. Mungli qushlar bir umr bog'liq qanoti qushchasin asramoq ardoqlamoq dardida jon qurbon etar. Sen uchar bo'lsang baland tog' cho'qqidan parvoz qil. Toki do'stlarga o'zingdan xush salom ovoz qil. Toki hayratli, muhabbatli boqib desin vatan. Ey jigar bandim, bu sayring ham baland ham soz qil. Tikka parvoz istasang tog' burgutidan ol saboq. Chaqnagan uchqur hayotning shiddatidan ol saboq. Xohishotsan, xoh noshod, bul bayni navbahor. Changu gard yo'moqqa yomg'ir san'atidan ol saboq. Gar uchar bo'lsang bobolar yodi birlan ko'kka uch. Yangi yorqin sahifalar dostoni bergay senga kuch. Yo'llaringda porlagan gulxan buyuklar mash'ali, sen u gulxan dovrug'i shoni bilan olamni quch. Oshyon qurmoq esang, axtar yuraklardan makon. Mehru ahdu ham sadoqat ham tilaklardan makon. Bormikan inson dilidan ham balandroq joy kim? Izla mehru ezgulikka mangu maskandan makon.

Qadrli tinglovchilar, sizlar Tojikiston qahramoni va xalq shoiri Ustoz Mirzo Tursunzoda hayoti va ijodi hamda she'rlaridan porchalarni tingladingiz.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda menga ko'mak bergan rejissyor Abu Mansur Ismoilov, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa Hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling, azizlar.